نال صدق بنتا ہے، نام میٹھا لگتا ہے، اس لیے میرے نال چلو ہوتی مردان۔ سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں، انہاں کول چل کے بینتی کرتے ہیں، کیونکہ مہاپرکھ تو وہی ہے جہاں گرو گرنتھ صاحب نال جوڑ دے، جگتی وچ مکتی کر دینا۔ راجا بڑی نمرتا دے نال، صدق دے نال مہاپرکھ بابا کرم سنگھ جی ہوتی مردان والے پاس گیا۔ اے او مہاپرکھ سن جڑے جوانی وچ فوج وچ بھرتی سن، آپ دی سمادھی لگی رہی ساری رات، ڈیوٹی تے نہیں جا سکے، انہاں دی تھان تے ڈیوٹی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جی نے دتی۔ تے جدوں سویرے گئے نا، من وچ سوچدے ہن بھائی نوکری تا جائے جائے، پر انگریز دا راج ہے، پتہ نہیں ڈنڈ کی ملے گا، سزا کی ملے گی۔ تے جدوں اگے گئے تا افسر بیٹھا ہویا سی، اٹھ کھڑوتا اپنی خرسی تو، دست پنجا لیا تے کہن لگا کرم سنگھ میں ساری رات ساریاں نوں چیک کیتا ہے، پر جو ڈیوٹی توں دیتی ہے وہ ہور کسے نہیں دیتی۔ اچارن کرو شری سات سنگت جی، کم سے کم اگے بیٹھے ہویا دی برتی ضرور جوڑنی چاہیے، سمادیاں لا لو، یہ گرمی تہنوں لگے گی نہیں، جدوں امرت ٹھنڈا پڑے گا نا اس دے وچ، بس جڑ جاؤ گرو دے چرناں وچ، اچارن کرو شری۔ ایک دو منٹاں وچ میں آپ نوں بانی دا پرتاپ دسنا، یہ او مہاپرکھ جنہاں دی تھان تے آپ کلگی در پاتشاہ جی نے ساری رات ڈیوٹی دتی۔ راجا جدوں پہنچیا، مہاپرکھاں نے آخیا جل پانی چکا کے سنگت وچ ہی رہ چلو، مہاپرکھ سنگت وچ آپ بھی پہنچ گئے۔ سماپتی ہوئی کیرتن دی، سکھ شاند پوچھنے لگے تا راجا رو پیا، مہاراج کوئی نرنکار نے راج بھاگ دنیا دے سکھ بخشش کیتے سی، پر نال دکھ بھی بڑا بڑا لا دیتے، پگندر دا تھوڑا نکل آئے تے آپ کرپا کرو۔ مہاپرکھا نے ہاتھ کیتا گرو گرنتھ صاحب وال، او پلے پرچا ٹھیک تا انہیں کرنا، شرب روگ کا سارے جپو، شرب روگ کا اوکھد، ساڈا بچہ بیمار ہووے کیویں ڈاکٹر وال اکھاں جڑ جاندیاں، کوئی مقدمہ پی جاوے چنگے تو چنگے وکیل وال دھیان جاندا، پر او تنتا دے یوگ ہن جنہاں دے ہاتھ جڑ جاندے ہن گرو گرنتھ صاحب اگے۔ مہاراج توں کرپا کر۔ مہاپرکھ کہن لگے راجن بانی دے وچ سارے ہی امرت ہن، وچ بانی امرت سارے، تے پنج پاٹھ جپ جی صاحب دے روز کرے گا۔ کہہ لگا مہاراج میں ضرور کراں گا، کیونکہ موت سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ مہاپرکھاں نے کیا بھائی جل وچ کھلو جاویں امرت ویلے، تے پنج پاٹھ جپ جی صاحب دے کرنے ہن، اتنا چیر اس پھوڑے تے جل ملدا نہیں، گرو کرپا کرے گا۔ پیاری سات سنگت جی، مہاپرکھاں دا بچن مننا، کیونکہ گل تاں بچن منن نال ہے نا، امرت ویلے اٹھ کے راجے نے جو نتنیم آرمبھ کیتا، چالی دنوں دے اندر اندر پتہ ہی نہیں لگیا پھوڑا کدے نکلیا بھی سی کہ نہیں نکلیا۔ اچارن کرو شری، تس صاحب کی ٹیک، سارے جپو، ٹیک گرو کے سکھ نوں بانی دی ہے، سکھ دا صاحب ہے دھن گرو گرنتھ صاحب۔ ایک بار پیار نال آکھو دھن گرو گرنتھ صاحب، تے پھر کیوں نہ بھائی دکھ پا۔

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی دات دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنا نال جوڑیا ایسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے وہ بھی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں ایک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار بھی ایک جیل خانہ ہے سنسار بھی ایک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے 3 گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں ایک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی 3 ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں ایک کوئی راجا جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نمیاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کردا وی چوراں دا پتہ لاونا چاہیدا ہے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پینی رینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سوہنی ساہ دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانو لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے آ پریمی دی بڑی شردا پر تن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سفت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن داس صرف تہانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تہانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جاؤ او اگے لیکھا کنے پوچھنا ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبھا سر دے گا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا تاں دھرم راج نے بادنا کر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تاں ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو میں کہا بھائی
جد بابا نند سنگھ کا نام نہیں ہے نا کہ سجن کی چٹھی آ جائے نا چٹھی آ جائے کسی پیار والے کی ہے تو پہلے نہ مائیاں دیکھ لو جہاں چٹھی دے کے ڈاکیا جانا ہوں سا نا وہ بڑی عزت کرتے ہوں سن ہے بھائی تین پانچ روپیے دو کوئی چٹھی آئی تو دے پھر جی چٹھی آؤں نا پیار ہو آپ جب چٹھی پڑھ دیا تو مننا پائے گا یہ گل مننی پائے گی سولہ آنے کی بھی آنے مننی پائے گی جی چٹھی پڑھ دینا جہے سجن کی جہے رشتے دار کی چٹھی پڑھ دیا نا چٹھی پڑھ دو پڑھ دو نالے کا چٹھی پڑھ دیا نالے جی چٹھی پڑھ دیا وہی فوٹو اکھا سامنے آ جاتی آؤں کہ نہیں آتی آدی نا اس طرح جدن اردار صاحب ہو گیا جدو بابا نند سنگھ کا نام لو گا نا وہ بھی سامنے آ جانے بابا ایشو سنگھ کا نام لو گے نا وہ بھی سامنے آ جان گے پریمیوں پر ساڈا اپنا جیون نہیں بنیا جدن ساڈا جیون بن گیا ابھی تو روز ہی کیرتن چ کہنے آ پریمیوں مہاپرش بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش سنت سویا نہیں کرتے سنت کسی مریادا کا نام ہے تدے گرو صاحب کہندے بھاگ ٹھڑے ہر سنت تمہارے جن گھر تن ہر ناما پروان گنی سی آئے سبرت نہ کے کاما ایتھے تے دھرم راجے ورگے بھی دھرم راجا بھی کر

ایتھے حساب کنے پوچھنا ہے ایتھے دے حساب کتاب دیاں رہیاں پاڑ دتیاں جاندیاں ہن لیکھا کوئی نہ پوچھی جا ہر بخشندہ بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش سادھ سنگت جی بابا نند سنگھ تو پہلے بابا جی